Chipite kuringai nga cheba kelma temba say macha gola renjau ndai mare ma Abdullahi kati simer akini simer simer fara jau ma jau khor lati jau ma jau khor tan jau ma jau khor mbam sambala mungila.